хочу сни. Дощався до бруш. Віз сльози на схаос і мхоп. Рума мав уфа, ти писаха йди нить.